Mot løyver leikur frutt og bjart Og om du saman vimmer varst Negv bjartar i ta gjør dyst Tui snuji tutt ta mar kast Av tui i hiar fördyst Men fluan sværar fyre se Nei, evil ikkje eia te Rutsje røst av tvøste Fær bortur fra mer flygftun ve Tu onnast ei ui køstum Fyr valdur gjördu som hon bei Han attur heimui mur og flei Tau sarur kjendis totjun Men fluan heie anga nei Hon fall til grinda lotjun Tui luika bødden, tei leika best Ta vita folk og fluor flest Og slukter godt at vita Tui han man altui missa mest Og i anna fram vil flyta Ein grinda lokkur han så At floni han sende bo Tei liva ei av syrun Fyr valdur syrun

Vi tar då triple trioina og dubbel kvartettna og sunko til sangen i elskje tunn luttla og vannvirta flokk. Og ur songbøg Guds Folks færa vid ui reibøg Tauer Solmer nummer 13. Det Klagsvikar Hotnarkester ui spiller alt gaue

Lætun og en öll bia. Herre Jesus Kristus, du kattlar okon til tuin og sender okon ut i heimun. Læt årtuit festa røter ui okon, så at okon kunne liva ui nøye, tæna nesta okra i kærleika, og vera salt og ljós her som tu seter okon. Styrk kyrkjetuina i fellagskapet, halt vånena livandi ui jørsten okra, og læt okon sutja fram måte denon, ta i tu kjørst atlar luter nutjar. Ta bi okur, og i tu inno navne. Amen. Jesus sier, tikur er salt gjerarinnar. Matteus 5, ørende 13. Kosse er okur kristen mitt og i heimenon? Det er gode spurninger a byrja vikna vi. Tu okur liva ikkje tryggv okra utan fyrir heimen. Og livana mitt og i heimen, og i husen, og i arbeidsplassen, og i skolan, og i bygdene, og i familiene, mittlom grannar, mittlom folk som okur samt vi, og mittlom folk som okur ikkje samt vi. Jesus sier vi lærersvarnar svinar, tiger salt gjerarinnar. Han sier ikkje fyrst, tiger skulle røyna a vera salt. Han sier, tiger salt. Det byrjar ikkje vi tarra donaskapet. Det byrjar vi hansara åre tiltarra. Og kvarje tei? Tei var just hårst sæle upprysananar. Sæl tei ui andan og fatake. Sæl tei ui syrtja. Sæl de spaklente. Sæl de miskunnsome. Sæl de frisome. Te ikkje fyrst og fremst de sterske og sjønlige Jesus kallar salt gjerarinnar. Te de som vita at heimon tørvar god. Og te ein trost. Salt lyte. Te gjer ikkje nokv omskje, men te gjer mun. Salt gjevur smakk. Salt varvætur. Salt ikkje atla a lutja fyrir seg sjálft og gjennom uilæti. Til atla at vera blanda og pui ta vanliga. Såleis eisne vi kristnum kalli. Kristus kallar okkun ikkje bústur ur heiminum. Han kallar okkun inn ui heimun. Ikkje fyrir at okkur skulle vera eins og alt anna, men fyrir at okkur skulle vera her vi einun örun anda. Vi kærleika, vi sannleika, vi miskun, vi frie. Jesus sier eisne at ljós okra skal lysa fyrir folkje, så at hei sutja gautir okra og æra fægirun som av himne. Te tutningar mykje. Gautirinar ikkje til tess at folk skulle æra okun. Ter til tess at fægirun virir ardur. Du Kristi lov i heimenon ikkje ein pattler her åker skulle vise åkken fram. Til ein tænaste veier, her Kristus slipper å løse djøgnen til luttla som vi er gjørst ved kærleika. Ei godt ord, ein hjelpande hånd, ei firegjøving som koster nækka. Ei vilje til at lusta, ei mildleitje, ta i ånder i hør. Et trofeste ui tui som ånden ser. Såleis salt. Te råpar ikkje harsht, men te gjer mun. Kose okke kristen mitt ui heimenon? Og det vi a høyra år Jesu og liva av tui. Tikur salt gjerarinnar. Te bæje ein gava og ei kall. Kristus sier okkun kvarje og greire, og søyan sentra nokon ut og i gjerande stegin. Fægir var, tu som ersta himnum, heilagt veri navntuitt, kome, ruise tuitt. Veri viljetuinn som i himne så a gjør, gjev okkun i det okra daglia brei, og fyrir gjev okkun sindur okra,
så som okkur eisne fyrir sjöva taimun og imóti okkur sinta. Og leir okkur ikkje frestingar, men frels okkur fra tu ytla, tu jeg tuttir ruitse, valdi og heirun, allar evur. Amen.

0: Ja, Alone With You, Fermeter, heter det. Det en demo utgave av en leie, jeg ser det godt.
1: Ja, vekkert og indeslett. Og i andre kveld, og til jeg vil si at torskveldet klokken 20, vil jeg låse han i Goethe ramme om nøyke så forskående som er skjøn løyk og er teknemale, og en løyk som øyter Risen og Kjettlingen. Ria Torger, løykstjøret, og meg fru Hansen, løykere, god morgen og velkomne boer.
2: God morgen. God morgen.
1: Ja, Ria, om vi börjar vid det här, kvart är det här för en löjkor?
2: Ja, det är en konolöjkor. Alltså, det här säger att det är en kona som spelar Atlantlöjken. Och han skriver i vår... Det är välkänt och sökt den här risan och kättlingarna som vi då känner. Det är mig fru som är sjönlagaren och spelar tar löjklotarna som kommer fyra i löjken. Og her omfram en figurer, eller midtelnesere i løykloten en figurer som en forteljere. Og her som forteljeren, han tåser teknmål. Det det som jeg ser mest ved som løyken. Det til meg fru Dave, og henne mormål faktisk teknmål. Hvis du spør meg hva det for løyker, så vil jeg si at det en ølja fysisk løyker her vi brukar rettelig nekv kroppsmål, mimikk og ivedrivna rørsler og sindra klona teknikje her vi arbeidt vi og ja ja, öll kjenna søkna om Rysan Kjettlingen så vi har valgt å gjøre noe sindri stuttlige og sindri humoristiska og sindri klona lia.
1: Ja, spennende. Og meg fru, hvor er to ferien vi holdt vi hendene her, Løgjen?
3: Jeg skal ombo av ferien av en altrava mentnerstemn om fire dag, som i Island og sommer. Og de satt at de manglet av nordiske løgjer, sanger og listaver og annet. Her sjåk om hoksan huskåte at gjøre en løyk på styrur for skal søvne om risen og kjettlingene som røysene en ja, som hever okkurs by felas vi i Osland så jeg vet at det en avbjørn at jeg spiller en sluggan løyk, så jeg sette meg samband ved Rio og spurte om hun ville være løykstjøret. Hun hjelpte meg, og vi tar vei på Jesus og Janmar og Jør.
1: Hever du spalt sjøen løyk før?
3: Ja, bare vi jævla sjøløyk i skolen, og en sjøløyk som tja MPF i Norrland hos nå. Jeg har ikke snakket, det var bare sånn replikk. Ja. Jeg sa at jeg har røstlig, men ikke snakket, nei.
1: Hvordan at spille sjønløyk til Advers Dave?
3: Ja, jeg har tungkort, og det nå så deiv at jeg hører mest ja. Og at jeg er vond ved å samskifte med mimikk, kroppsmål og tekkmål, ikke så tøffest for meg å bruke kropp og røsle, som, ja, om jeg skal si akkurat.
1: Og hvilken tøytning har du for til å være av paddel og spille kjønløk?
3: De kjennes som størst i. Hvis løkken helt særlig for meg, så han av min normale tekkmale. Jeg får høre til at vi sa før en god normal, og at... Øystein er standa av paddelen og spela sjønløk. Min dreimer at dette kan være en byrjan til førska tekmas sjønløk her bøtten ung og vaksen kun være vi.
1: Det ordentlig spennende. Framførslan og i låsjene og i Goethe en fyrerøyting til en altsjåa mentanærfestival i Oslande 4, Dave. Hva det her for en festivaler?
3: Hetta er ein stór festival fyrir dei úr öllum heiminum. Sum vel hildin í Selfoss í Íslandi. Altsins mentanarli að skranna heisa denar og mjög samførsla partur av setanar.

Lætun og en öll bia. Herre Jesus Kristus, du kattlar okon til tuin og sender okon ut i heimun. Læt årtuit festa røter ui okon, så at okon kunne liva ui nøye, tæna nesta okra i kærleika, og vera salt og ljós her som tu setur okon. Styrk kyrkjetuin og i fællagskapi, hall vånuna livandi ui jörsten okra, og læt okon sutja fram mot denon, ta i tu kjørst atlar luter nutjar. Ta bi okur, og i tu innu navne. Amen. Jesus sier, tikur er salt gjerarinnar. Matteus 5, ørende 13. Kosse er okur kristen mitt og i heimenon? Det er gode spurninger a byrja viken av vi. Tu okur liva ikkje trygg okra utan fyrir heimun. Og livana mitt og i heimunum, og i husunum, og arbeidsplossunum, og i skolanum, og i bygdene, og i familjene, mittlum grannar, mittlum folk som okur samt vi, og mittlum folk som okur ikkje samt vi. Jesus sier vi lærersvarnar svinar, tiger salt gjerarinnar. Han sier ikkje fyrst, tig skulle røyna a vera salt. Han sier, tig salt. Det byrjar ikkje vi tarra donaskapet. Det byrjar vi hansara åre tiltarra. Og kvarje du tei? Tei var just hårst sæle upprysanannar. Sæl du tei ui andan og fatake. Sæl du tei ui syrtja. Sæl det spaklende, sæl det miskonsomme, sæl det frisomme. Det ikkje fyrst og fremst det sterske og skjønlige Jesus kallar salt gjerarinnar. Det det som vita at heimon tørvar god. Og det ein trost. Salt lyte. Det gjer ikkje nok omskje, men det gjør mun. Salt gjør smakk. Salt varvætur. Salt ikkje atla at lytja fyrir seg sjolt og gjennom uilate. Til atla at vera blanda og pui ta vanliga. Såleis eisne vi kristnum kalle. Kristus kallar okun ikkje bostur ur heimenum. Han kallar okun inn ui heimenum. Ikke for at dere skulle være eins og alt anna, men for at dere skulle være her via en øren anta. Vi kærleika, vi sannleika, vi miskun, vi frie. Jesus sier eisne at ljós okra skal løysa fyrir folket, så at hei suttja gautjer okra og æra fægirun som er av himne. Det tutningar mykje. Gaugjerinar ikkje til tess at folk skulle æra okun. Ter til tess at fægirun virir ardur. Du kristi luiv i heimenun ikkje ein pallur her okur skulle vise okun fram. Ter ein tænaste veir her Kristus slepper a luisa djöngnun til luttla som virir gjørst vi kærleika. Ei gott ord, ein hjálpandi hånd, ei fyrirgjöving som kostar nega. Ei vilje til at lusta, ei mildleitje, ta i ånder i hør. Eit trufesti ui tui som ånden ser. Såleis salt. Te råpar ikkje harsht, men te gjer mun. Kose okke kristun mitt ui heimenun? Og det vi har høyra år Jesu og liva av tui. Tikur salt gjerarinnar. Ti bæje en gava og en kall. Kristus sier okun kvörje og grere, og sujan sentra nokon ut og i gjerande stegin. Fægir var, tusum mesta himnum, heilagt veri navntuit, kome rujtjetuit. Veri viljetuin som i himne så a gjør. Gjev okun i det okra daglia breip, og fyrir djöfugum sindur okra,
så som og reisende fyrir seg av taimund og imot jokon synda. Og leir gong ikkje frestingar, men frels og gong fra to ytla, to jeg tøyte roi ikkje, valdi og heirun om atlar ever. Amen.

Hefur tú onkti hugsa at Twin Town Liker onkantu veru spaltur og útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Town Liker. Send Twin playlista til kurator@kvf.fo.

Hefur tú okkur hugsa at Twin Town Liker ongantu við spaltur við útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Town Liker. Send tú ein playlista til kurator@kvf.fo. Kurator i dag Johannes Skær Petersen.